Radio Antena 5 DOO Skopje. Tetovska 35. Управител и главен и одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело. Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Antenna 5. Your 5-star radio.

Jam hot. All the hits. Right here. This is Radio Antenna 5.

0: Antena 5 Temperatura. Sponsor Sparkasse Leasing. Sparkasse Leasing ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
1: Температурата во центарот на Скопје е 11 степени.
2: Точно е 7 часот.
3: Следува утринска програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Антонио Велковски, Дени Станоевска-Джидрова. Вестите се превземени од Мија и Маквакс. Антена 5. Септември 2026.
4: Секој работно утро. Антена ве кани на утринско возење. Од 7 до 8 часот. Утринско возење на Антена.
5: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
6: Започнуваат Happy Weeks. 0% камата. До 48 рати на хепи цени. Нептун. Живей по-добро. Секој ден.
7: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.

0: Успехот не е подарен. Заслужен е. Поголем простор и модерен дизайн. Прецизност. Мочност. Контрола. На терену. Лидеа. Број 1 производител на бела техника во светот. Сетек. Ексклузивен дистрибутер за Мидеа во Македонија.
1: Моите прозорци се совршени. Верувам дека ќе траат уште 20 години. Многу уживам во нивното отворање и затворање. Никогаш не е предосна да се соочите со вистината. Посетете ја веб страницата на alumil.com и пронајдете производител за вашите нови рамки за прозорци.
2: Се прашуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна? Полесно од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita. Секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.
3: 7 во 7 супер хитови за почеток на денат.
4: Здраво народе, повторно се дружиме рано на утро сутринската програма на Антена. Јас сум Антонио Совас, како и секој утро, се до 9 часот. И денес да ќе слушаме одлична музика. Започуваме со блокот 7 во 7, што го стартуваме вообичаено со Powerplay хитот, а ќе го продолжиме денес со Клин Ганде и Джувал.

мислам дека ако наутро нема добра музика за раздвижување, тогаш пропуштена е шанса да потоа ќе бидеме поспани преку цел ден. Што слушнавме Liza Rose со Baddest of Them All, предходно Adam Port и Strive со Move. Овој блог го започнавме со Clean Gandhi и Jubel. Овој блог од 7 во 7 дел од утринската програма следува Aida Core, следуваат Mo Black и Salif Keita, но предходно еве Ариана, Only Girl in the World.

Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 7 часот и 30 минути. Направи исчекор со Лип Мотор. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Лип Мотор B10. 100% електричен или рев хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Лип Мотор Македонија.

0: точно е 7 часот и 30 минути.
1: Бонжур, Скопје! Овој септември Кијаби доаѓа во Eastgate Mall. Француска мода за целото семејство. Со стил, квалитет и пристапни цени. Сето тоа и уште многу изненадувања.
2: Хајделберг, факултет во Скопје. Високо образование со германска диплома. Овде, во Македонија. Студирај и работи истовремено. Твојата иднина започнува сега. Уписите се во ТЕК. Дознај повеќе на heidelberg.edu.mk. Нова колекција на пижами и долна облека во Сара Фешан. Удобни, меки, стилски и совршени за секој ден. Сара Фешан, секогаш повеќе.
3: Видео лотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
4: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува. Подготвен ли си да ја искусиш иднината? Скопје повторно станува центар на вештачката интелигенција. На 22. и 23. септември AI Tech Summit Филип Аврамчев повторно ги обединува во дечките светски AI експерти, компании и визионери во Националната опера и балет. Два дена исполнети со инспиративни предавања, панели, AI Labs, Expo, Хакатон и можности за нови идеи, партнерства и бизнис можности. Откри ги технологиите што ќе го обликуваат светот утре. Обезбеди го својот билет денес на techsummit.ai. AI Tech Summit. Твојата врата кон иднината.
5: Слушајте на Антена 5. Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
6: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
7: Почнува нова сезона на Ананас. Смести се удобно, кликни плей на попусти до 50% и врати се во ритам со се што ти треба за училиште, работа и секојдневната рутина. Клик, бум, трас! Купувај на Ананас!
4: Подгответе се за најголемиот пица спектакл во Македонија. На 3. и 4. октомври, Скопје Сити Мол станува центар на светската пица сцена. Стартува Пица Чемпионшип Македонија 2026. Околу 120 пица мајстори од повеќе од 20 земји, врвни меѓународни судии, светски шампиони, мастер-класови и спектакуларен пица акробатика шоу. Два дена, стотици пици и една страст. Совршената пица. Влезете во светот на пицата. Пица Чемпионшип Македонија 2026. 3. и 4. октомври. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
1: Бонжур, Скопје! Овој септември Кијаби доаѓа во Eastgate Mall. Француска мода за целото семејство. Со стил, квалитет и пристапни цени. Сето тоа и уште многу изненадувања.
5: И ова утро, будење со суперхитови.
8: Суперхитови.
5: И интересни муабети. Утринска програма на Антена.
9: Само да провериме во моментов 12 степени во центарот на Скопје. Денес не очекува ветро и студен утро во текот на денот ќе биде сончево со мала до умерена локална облачност, ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец кој наместа низ повардарието повремено ќе засилува. Температурата до 24 степени слично и во Скопје. И утре ќе провладува стабилно време со свежо утро. Во петок се очекуваат врнежи од дожд кои наместа ќе бидат пообилни и конечно потоа следува период на стабилно време со пониски утрински температури, но ако му се верува на AccuWeather, би требало температурите да одат нагоре следната недела, некаде до 26-27 степен, па ќе видиме дали тоа и ќе се оствари. Што се однесува до сообраќајот ово утро, се одвива непречено по суви коловози надвор од градските средини. Сообраќајот ово утро е умерен. Ова е утринската програма на Антена, јас сум Антонио. Со вас се до 9 часот, нели, како и секој работно утро, така и денес. Со што да продолжиме? Најновото од Реј ќе го слушнеме. Стела Лефти следува предходно Еве Адела.

Минуто дри заедно со низините сестри, ама и абсолютно ги слушаме сите три заедно. Джои, утринската програма на Антена на 15 минути до 8 часот денес 23 септември. Односно, денески официјално ни пристигна есента, астрономски есента во Македонија започна рано утрово на 23 септември, значи во 2 часот и 5 минути со есенската рамноденица. Есента ќе трае се до 21 декември, во 21 часот и 50 минути започнува зимата. Интересно е што денес денот и ноќта речиси се еднакви. Во Скопје сонцето изгреа во 6 часот 22 минути, а ќе зајде во 18 часот 30 минути. Од денес панатаму дневната светлина постепено ќе се скратува. А есента 2026 ќе има неколку интересни моменти за љубителите на гледањето на небото, на звездите. Веќе на 26 септември не очекува полната жетварска месечина, која е најблиската полна месечина до есенската рамноденица. Во октомври ќе може да се следи и Сатурн во најповолна положба за наблюдување, и тоа на 4 октомври, а во текот на месецот ќе има и два метеорски дождови. Орионидите се особено интересни, бидејќи потекнуваат од чистички составени за Халевата комета. Во ноември пак доаѓаат Леонидите, а во декември, непосредно пред зимата, се Геминидите. Еден од непознатите метеорски дождови во годината. На 21 декември есента завршува со зимската краткоденица, само неколку дена подоцна на 24 декември ќе се случува единствената суперполна месечина за 2026 година. Значи, летото и официјално е зад нас, но есента туку што започнува, ќе трае точно 90 денови до зимата, на кого му недостасува. Зимата, рековме, доаѓа на 21 декември.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 8 časot.
2: Ivana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
3: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
2: Од сите банкомати?
3: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ја штрајкувам.
2: Префрли се и ти во Халк Банк.
3: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
4: Зато ми треба лак за слит беко.
5: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Соколите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
6: На место број 1. Ова недоа во Америка. Ела Лангли. Чиузи.

0: На место број 1 оваа недела во Македонија, Ела Лангли, Be Her.
1: На место број 1 оваа недела во Велика Британија, Сина Спайро, Great.

0: Prirodno si je prirodno. Viva Sokovi!
1: Slavime 7 godini A1 i 7 mjeseci ti podarujeme Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so A1 kombo. Sega gi dobivaš site streaming uslugi zajedno.
2: Tvoj A1.
3: Antena 5 temperatura. Sponzor Šparka se Leasing. Шпарка се Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
4: Температурата во центарот на Скопје е 12 степени.
5: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се Лизинг.
6: Точно е 8 часот.
7: Моја антена. Секо работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
8: Почетокот на учебната година не треба да биде и почеток на омразата. Скрши го кругот на насилството. Не биди публика. Да направиме место за свет без насилство.
9: Се прашуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна? Полесно од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita, секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.
10: Ми фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасува 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
7: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
11: Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете ја апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
3: Антена 5, плейлиста. Спонзор, ДМ.
12: Антена 5, плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Antena 5 Playlista.
13: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
14: Kirol G y Manu Chao viajando.

0: Нашиот ДМ во ГТЦ повторно ги отвора вратите. Од 24 септември ве очекуваме во целосно обновен, модерен и уште попријатен простор за купување. Прославете го реотворањето со нас и во период од 24 до 26 септември уживајте во купувањето со 15% попуст на апсолутно се. Омилените производи за нега, убавина, бебиња и дом ве очекуваат по секогаш поволни цени. Нов изглед, истата ДМ грижа. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: Подарок кој е секогаш ин и подарок кој можеш да го искористиш во секоја продавница. Нова гифт картичка на Eastgate Mall. Подарок каков што секој заслужува. Дознај повеќе на нашата веб страница. Ти си центар.

0: Во болниците Аджи Баден во Турција секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за беспрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
1: Нова колекција на пижами и долна облека во Сара Фешан. Удобни, меки, стилски и совршени за секој ден. Сара Фешан, секогаш повеќе.
2: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
1: Денес планирам мисија, шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
3: А јас ке ги носам децата. Таму игрите не завршуваат никогаш.
1: Се на едно место?
3: Секако, Ла Плаза Мол. Твоја урбана оаза, твој совршен ден. Ла Плаза Мол Куманово.

Radio Antenna 5. 5 Za jedna minuta ke bide 9:30. Napravi iščekor. Solip motor. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 9:30. Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
1: Видеолотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над 1 000 000 евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
2: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
0: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.
3: Ариана Гранде. Hate that I made you love me.
0: Број 9.
3: DJ Goja, Jason Derulo и Melody. Mi Chico.
0: Број 8.
3: Јаруба, дам дам.
0: Број 7. Come on, baby,

0: Besplatno reklamiranje.
1: Антена 5 ви представува.
0: Некои викаат дека големината не е битна. Викенд 19 не се согласува. Од 24 до 27 септември во Ровинг пристигнува најголемиот викенд досега. Три дена, 8 фестивали, врвни говорници, нетворкинг и журки до рано на утро. Викенд 19, таму каде што идеите се среќаваат со луѓето. Влезници на викенд.hr. Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
2: Јас сум Антонио Белковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 23 септември се случиле следните настани во музичката историја. Во 69-та весникот Northern Star од Универзитетот во Северен Илинойс објавува статија која тврди дека Пол Маккартни загинал во сообраќајка 3 години порано и е заменет со двојник. Прашан за коментар од репортер што дошол на неговата фарма, Маккартни одговара: «Зарам изгледам како мртов, здрав сум како виолина». Во 30-та роден е пејачот и текстописец Ри Чарлс, го слушаме со

на Ри Чарлз. Во 70-та Мик Джегер за прв пат се запознава со Бјанка Масиес по концертот на Стонси во Олимпија во Париз. Двојката подоцна ке стапи во брак. Во 78-ма Тенси Си го добива третиот и последен британски бреден со Dreadlock Holiday. Стиховите за бел човек изгубен во Јамајка се според вистински настан што им се случил на вокалистот на Moody Blues Джастин Хейвард

Long Holiday за TNCC, британски број еден на денешен ден. Во 80-та Боб Марли колабира на сцена за време на концертот во Питсбург, Пенсилванија. Два дена претходно се онесвестува и во Централ Парк во Њујорк додека џогира. Му било наредено веднаш да ја прекине американската турнеја, но тој сепак одлетал во Питсбург за уште еден концерт. Овој ќе му остане последно појавување на сцена, зашто следната година ќе почине од рак. Во 43-та роден е шпанскиот пејач Хулио Иглезијас, го слушаме со Baila Morena.

Роден на денешен ден Хулио Иглезиас го прослушавме со Байла Морена. Во 2006 нови ден Бионсе го добива вториот соло американски број 1 со албумот B-Day. Во 2001 Кали Минок по 6-ти пат искачува на првото место на британската листа, сега со Can't Get You Out of My Head, дело на Кити Денис и поранешен гитарист на Мат Роб Дейвис. Најврно вело наградите ќе биде прогласена за највртена песна таа година.

Britanski broj dan na današnjem den, Ken Get You Out of My Head na Kylie Minogue. И уште ова денешно музички времеплов во 49-та роден американскиот пејач и текстописец Брус Спринстин, така наречен The Boss, има продадено над 65 милиони албуми во Америка и над 120 милиони во светски рамки. За крај го слушаме со Dancing in the Dark.

0: Prirodno si je prirodno. Viva Sokovi!
1: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
2: This is the Antenna 5 Network. Antenna 5 Network.

0: Radio Antenna 5.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 10 časot.
3: Joana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
4: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
3: Од сите банкомати?
4: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
3: Префрли се и ти во Халк Банк.
4: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата.
5: Зато ми треба лак за слид беко.
0: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Синалко ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Джек Сабарети.

0: Dobro poznatite vkusovi Sinalko Cola i Sinalko Orange. Sega i bez šeker. Sinalko Zero. Tvoje to novo svežuvačko zadovoljstvo. Dva vkusa, zero šeker. Sinalko. Germanski kvalitet od 1905.
1: Septembri v Afrodite S so odlični ponudi. Lice, 3 tretmani plus 1 gratis. Telo, 6 tretmani plus 4 gratis. So najdobrite originalni i profesionalni aparati. I neverojatni minus 30% popust za lasersko i trajno odstranuvanje na vlakna. Zakažete online i dobite 10% popust na dnevnite uslugi. Ve očekuvame i na našata nova lokacija vo centar. Afrodita S. Ubavinata zaslužuva najdobro.
2: Сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
3: Францускиот претседател Мануел Макрон во своето обраќање пред Генералното собрание на Обединетите нации во Њујорк предупреди дека во светот се враќа законот на джунглата и упати апел за цврста поддршка на светската организација. Говорејќи на општата дебата во рамки на 81-та седница на Генералното собрание, францускиот претседател го постави прашањето за идниот меѓународен поредок. Осврнувајќи се на кризата на Блискиот исток, Макрон истакна дека она што се случува во појасот Газа претставува спектакл од кој треба сите да се срамиме, предупредувајќи дека во оваа палестинска енклава се уште не е отворен ниту еден хуманитарен коридор. Војната со Иран ги претвори виталните текови на глобалната економија во средство за притисок и преговарање, што доведе до драстично зголемување на цените ширум светот, изјави катарскиот емир Тамим бин Хамад Алтани во своето обраќање на генералната дебата на Генералното собрание на Обединетите нации во Њујорк. Станува возможно виталните текови на глобалната економија да се претворат во средство за притисок и преговарање, при што луѓето на секој континент ја плаќаат кризата. Кризата ги зголемува цените на храната и лековите и влие врз животот на луѓето кои нема никаква врска со сето ова, посочи Алтани. Катарскиот лидер упати апел за итна деескалација и запирање на непријателствата во регионот. Меѓународниот монетарен фонд ќе помогне на Украина да обезбеди дел од потребните средства за финансиска стабилност на земјата во 2027 година, изјави украинскиот претседател Володимир Зеленски по вчерашната средба во Њујорк со извршната директорка на ММФ Кристалина Георгиева. Зеленски за разговорите со Георгиева информираше преку социјалните мрежи за време на неговиот престој во Њујорк по повод општата дебата на 81-та сесија на Генералното собрание на Обединетите нации. Времето денес ќе биде сончево со мала до умерена локална облачност, ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец кој наместа низ повардаријето повремено ќе се засилува. Температурата до 24 степени. И утре ќе преовладува стабилно време со свежо утро, во петок се очекуваат врнежи од дожд кои наместа ќе бидат пообилни. Потоа следува период на стабилно време со пониски утрински температури. Ова беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Вилковски, Антена 5, 23 септември 2026.
2: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
4: Температурата во центарот на Скопје е 16 степени.
1: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се лизинг.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
5: А1, точно време. Точно е 10 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
6: Твој А1.
1: Следува предпладневна програма на Антина 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Антонио Вилковски, Денис Станоевска-Џидрова. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антина 5. Септември 2026.
7: Дали носиш Everyday?

0: Every time. Everyday vloški. Секој ден.
1: Започнуваат Happy Weeks. 0% камата. До 48 рати на хепи цени. Нептун. Живеј подобро. Секој ден.
2: Подгответе се за најголемиот пица спектакл во Македонија. На 3. и 4. октомври, Скопје Сити Мол станува центар на светската пица сцена. Стартува Пица Чемпионшип Македонија 2026. Околу 120 пица мајстори од повеќе од 20 земји, врни меѓународни судии, светски шампиони, мастер класови и спектакуларен пица акробатика шоу. Два дена, стотици пици и една страст. Совршената пица. Влезете во светот на пицата. Пица Чемпионшип Македонија 2026. 3. и 4. октомври. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
3: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка. Македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.
5: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
6: Диско Бомбино, Найл Роджерс и Софи Элис Бейстер. Dancing Without You.
7: Hello, this is Sophie Ellis-Bextor.
8: Hey, I'm Nile Rodgers and you're listening to Antena 5.

0: Вашиот ДМ во ГТЦ повторно ги отвора вратите. Од 24 септември ве очекуваме во целосно обновен, модерен и уште попријатен простор за купување. Прославете го реотворањето со нас и во период од 24 до 26 септември уживајте во купувањето со 15% попуст на апсолутно се. Омилените производи за нега, убавина, бебиња и дом ве очекуваат по секогаш поволни цени. Нов изглед, истата ДМ грижа. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: Желбите, повеќе не мора да чекаат. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.

0: Heidelberg, fakultet во Скопје. Високо образование со германска диплома. Овде, во Македонија. Студира и работи истовремено. Твојата иднина започнува сега. Уписите се во ТЕК. Дознај повеќе на heidelberg.edu.mk.
1: Нова школска година со одлична iStyle понуда. MacBook Neo е твој за само 1645 денари месечно на 24 рати без камата. Плюс дополнителни 3000 денари попуст за студенти и професори. MacBook Neo е твојот идеален партнер за учење. Истражете ја нашата понуда на други MacBook уреди на iStyle.mk или посетете ја најблиската iStyle продавница. iStyle, твојот Apple Premium Reseller.
2: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
3: Еј, ајде да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
4: Live the best music experience. Antenna 5.

0: playing all the new hits from around the world.
1: Don't touch that dial.
0: Antenna 5, your superstation.
2: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
3: Viva Соколите. Виги представуваат. Број еден хитовите во светот.
4: На место број еден. Ова недоа во Америка. Ела Лангли. Choosing Texas.

0: место број 1 оваа недела во Македонија. Ела Лангли, Be Her.
1: На место број 1 оваа недела во Велика Британија. Сиена Спайро, Great

0: Prirodno si je prirodno. Viva Sokovi!
1: Nova kolekcija na pižami i dolna obleka vo Sara Fashion. Udobni, miki, stilski i sovršeni za sekoj den. Sara Fashion, sekogaš poveke.
2: Ova je Antena 5. Za jedna minuta ke bide. 10 časot i 30 minuti. Napravi iščekor. Solip motor. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.

0: Финансиско друштво Mint SN.
1: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.

0: Казино.
1: Повеќе од 30 години. Ле Гранд Казино Скопје. Секогаш фер игра.
2: Бесплатно рекламирање.
3: Антена 5 ви представува.
2: Подготвен ли си да ја искусиш иднината? Скопје повторно станува центар на вештачката интелигенција. На 22. и 23. септември AI Tech Summit Филип Аврамчев повторно ги обединува водечките светски AI експерти, компании и визионери во Националната опера и балет. Два дена исполнети со инспиративни предавања, панели, AI Labs, Експо, Хакатон и можности за нови идеи, партнерства и бизнис можности. Открий ги технологиите што ќе го обликуваат светот утре. Обезбеди го својот билет денес на techsummit.ai. AI Tech Summit. Твојата врата кон иднината.
4: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Санденски на 23. октомври, каде одново ке гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23. октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Санденски да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.
1: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Чарли Джир го продолжува својот метеорски успех со издавањето на Small Talk, негова нова соработка со реномираната музичарка Кат Бернс. Синглот означува ново поглавје во кариерата на 23-годишниот британски музичар, модел, боксер, инфлуенсер и реалити звезда, кој изгради препознатлив стил на заразни поп мелодии, базирани на

multiplatinisti od muzičar John Legend. Na 23. oktomri go izdava album od Muse, produciran od Pharrell Williams. Ова е прва соработка на двајцата долгогодишни пријатели. Проект кој испреплетува различни нишки на афроамериканската музика и нешто сосема ново од Legend. А како најава за албумот е објавен синглот Day.

0: Само со А1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно. И добиј супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
1: Твој А1.
2: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
3: Ми фали една лампа и барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
4: Ние сме Дупер и ова е нашата песна.
5: Ајде може, може, може. Дај може, може, може.
6: А нашето Скопско има свеж изглед.

Джон Легенд. Песната се вика Daylight. Ја слушате во светот на музиката. Всушност најавен сингл од неговиот предстоен албум Muse. Muse треба да излезе некаде на 23 октомври. Daylight е всушност петата песна од албумот, вкупно 16 песни. На 14 септември официјално излезе и видеото токму за оваа песна во режија на Пол Хантер. Продолжуваме сега со Ели Го.

Најновото од Джек Савореди, помеѓу најголемите хитови на Антена 5. Зборуваме за сите настани и нешто интересно за најмладите. Балетската представа за деца Доктор Овболи ќе биде изведена на 26 септември на сцената на Националната опера и балет со почеток во 19 часот. Делото кое важи за едно од најпосетуваните за најмладата публика ја носи приказната за вечната борба меѓу доброто и злото преку авантурите на познатиот доктор. Солистите и ансамблот на Националната опера и балет ја оживуваат сказната преку динамичен спој на танц, музика и впечатлива сценографија. А на радио продолжуваме со Оливија Родриго, Serena Joy.

0: Nové hymna na světě králici.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 11 časot.
3: Joana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат, ке ми земат провизија.
4: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
3: Од сите банкомати?
4: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци заборуваш да ми пуштиш плата, ја штрајкувам.
3: Префрли се и ти во Халк Банк.
4: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
5: Зато ми треба лак за слит беко.
6: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек,
7: Ела Лингли, Be Her.

0: Zdravo jesen. Esenta započnuva so najgolimijot izbor na tehnika Vosete na 48 rati bez kamata. Ne propuštajte! 48 rati bez kamata na se i na cenite so popust. Sve na jedno mesto. Se na 48 rati bez kamata. Kaži mu čao na letoto i zdravo na Esenta. Vosite saloni na sete. Samo od 21. do 30. septembri. Sega je lesno. Apliciraj samo solična karta. Se, se, se ima Vosetek.
1: A sega, vesti na Antena 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
2: Председателката Гордана Силјановска Давкова вчера се сретна со двајца представници на Обединети Македонци во Канада, председателот Христо Дурловски и членот Душко Јанков. На средбата, како што соопшти кабинетот на председателката, Дурловски и Јанков ја запознале Силјановска Давкова со животот и успесите, но и со проблемите и предлозите на припадниците на македонската диаспора, врзани за учеството во економските, политичките, образовните, научните и културните односи во татковината. Американскиот председател Доналд Трамп за време на средбата со украинскиот председател Володимир Зеленски на маргините на Генералното собрание на Обединетите нации во Њујорк изјави дека верува од Украина и Русија наскоро ќе потпишат договор за прекин на војната. На прашањето дали се уште верува дека Украина може да ја врати целата своја територија, американскиот председател избегна директен одговор посочувајќи дека дипломатските контакти се во тек. Американскиот државен секретар Марко Рубио денеска ќе се сретне со рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров на вишната сесија на Генералното собрание на Обединетите нации во Њујорк, соопшти Стејт департментот. Средбата ќе се одржи истиот ден кога е предвидено обраќањето на украинскиот председател Володимир Зеленски пред Генералното собрание на Светската организација. Времето денес ќе биде сончево со мала до умерена локална облачност, ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец кој наместан низ повардарието повремено ќе се засилува. Температурата до 24 степени. И утре ќе преовладува стабилно време со свежо утро, во петок се очекуваат врнежи од дожд кои наместа ќе бидат пообилни. Потоа следува период на стабилно време со пониски утрински температури. Ова беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Вилковски, Антена 5, 23 септември 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 17 степени.
4: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
5: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
4: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
5: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
4: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 11 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
6: Твој А1.
7: Здраво, јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
8: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
9: Подгответе се за најголемиот пица спектакл во Македонија. На 3. и 4. октомври, Скопје Сити Мол станува центар на светската пица сцена. Стартува Пица Чемпионшип Македонија 2026. околу 120 пица мајстори од повеќе од 20 земји, врни меѓународни судии, светски шампиони, мастер класови и спектакуларен пица акробатика шоу. Два дена, стотици пици и една страст. Совршената пица. Влезете во светот на пицата. Пица Championship Macedonia 2026. 3. и 4. октомври. Скопје City Mall. Се што сакам.
6: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.
10: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
11: Сиена Спайро, Great Expectations.

Од 24. септември ве очекуваме во целосно обновен, модерен и уште попријатен простор за купување. Прославете го реотворањето со нас и во период од 24. до 26. септември уживајте во купувањето со 15% попуст на апсолутно се. Омилените производи за нега, убавина, бебиња и дом ве очекуваат по секогаш поволни цени. Нов изглед, истата ДМ грижа. ДМ, тука сум човек, тука купувам.

0: na vkusovi.
1: Започнуваат Happy Weeks. 0% камата. До 48 рати на хепи цени. Нептун. Живей по-добро. Секој ден.
2: Уживајте во септември со многу среќа и забава. И вкупно 61.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра. Петок промолотари од 5.000 евра. Сабота кеш лотари од 10.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
3: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

0: са.
1: Полека стигнавме до Double Play от на Антена 5. За денес имаме Керол Джи. Ова е незината съработка со Ману Чао. Песната е објавена минатата година во месец јуни. Е дел од албумот Тропико Кета на Керол Джи. Интересно е што токму оваа песна Viajando por el Mundo е името на незината голема светска турнеја Viajando por el Mundo Tropi Tour, која оваа година и следната ке опфаќа десетици стадионски настапи. Ова е прилично неочекувана генерацијска соработка. Керол Джи е една од најголимите современи латино звезди, а Ману Чао има кариера која се протега уште од 80-тите. Во денешниот Double Play слушаме уште една песна од Керол Джи.

BBY Wow e dello nuovo album da Carol G, Non mi arrepiento de sentir tanto. Objavena 7. augustova 2026 година. Во соработка со Jude Line, млада шпанска пејачка од алтернативната сцена и русовски шпански продуцент и артист. Верувам дека ви се допадна денешниот Double Play на Антена 5 посветен на Carol G. Ке продолжиме сега во светот на музиката со Bad Bunny.

0: Ey, por el perreo, la salsa, la bomba y la...
1: Sportske vesti na Antena 5 Radio.
2: Futbaler od argentinskata reprezentacija Kristijan Romero се надева дека селекторот Лионел Скалони ќе го продолжи договорот. 48-годишниот аргентинец е тренер на селектор на Аргентина од 2018 година. Во 104 надпревари под негово водство, аргентинците победија на 80, одиграа нерешено 14 и загубија на 10. На светското фудбалско првенство 2026, Аргентина стигна до финалето каде загуби од Шпанија. Кошаркарот на Торонто Кавај Ленард се согласи на 2-годишно продолжување на договорот со канадскиот тим во вредност од 115 милиони долари, објави ESPN, повикувајќи се на неговиот агент Харисон Гейнс. Од јули двете страни одржуваат постојан диалог за иднината на 35-годишниот американец во Репторс. Во кратниот МВП на НБА финалето се надева дека ќе заврши кариерата во Торонто. Леонард зеде 11 милиони долари помалку од максималното продолжување, покрај тоа што се откажа од бонус за размена од 7,45 милиони долари за да го овозможи неговиот трансфер од Клиперс, додека двете страни разговараа за опциите за решавање на ескалирачката граница на платите на Рипторс. Беа ова спортските вести на Антена 5, презентирани и реализирани од Дени Станоевска-Ѓидрова. Антена 5, среда, 23 септември 2026.
3: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 10 часот и 30 минути. Направи исчекор со Лип Мотор. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Лип Мотор B10. 100% електричен или рев хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Лип Мотор Македонија.

0: na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: Точно е 10 часот и 30 минути.

0: Финансиско друштво Mint SN.
1: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.

0: Повеќе од 30 години. Le Grand Casino Скопје. Секогаш фер игра.
1: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува. Подготвен ли си да ја искусиш иднината? Скопје, повторно станува центар на вештачката интелигенција. На 22. и 23. септември, AI Tech Summit Филип Аврамчев повторно ги обединува водечките светски AI експерти, компании и визионери во Националната опера и балет. Два дена исполнети со инспиративни предавања, панели, AI Labs, Експо, Хакатон и можности за нови идеи, партнерства и бизнис можности. Открий ги технологиите што ќе го обликуваат светот утре. Обезбеди го својот билет денес на techsummit.ai. AI Tech Summit. Твојата врата кон иднината.
2: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Санденски на 23. октомври, каде одново ке гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23. октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Санденски да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.
0: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Чарли Джир го продолжува својот метеорски успех со издавањето на Small Talk, негова нова соработка со реномираната музичарка Cat Burns. Синглот означува ново поглавје во кариерата на 23-годишниот британски музичар, модел, боксер, инфлуенсер и реалити звезда, кој изгради препознатлив стил на заразни поп мелодии базирани на неговиот секретар.

Multiplatinisti od muzičar John Legend na 23. oktomvri go izdava album od Muse, produciran od Pharrell Williams. Ова е прва соработка на двајцата долгогодишни пријатели. Проект кој испреплетува различни нишки на афроамериканската музика и нешто сосема ново од Legend. А како најава за албумот е објавен синглот Daylight.

0: Само со А1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно. И доби и супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
1: Твој А1.
2: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
3: Ви фали една лампа и барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Флекс Кредит има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Флекс Кредит. Од 6 до 600 милијади денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Флекс Кредит. Пари за секого.
4: Точно е 11 часот и 30 минути.
5: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
6: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
7: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
6: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
7: Продажба на Валео Брисачи.
6: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
7: Квалитет што создава доберба.
6: Etelprom. Автостакла со врвен квалитет.
8: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
9: Нова колекција на пижами и долна облека во Сара Фешан. Удобни, меки, стилски и совршени за секој ден. Сара Фешан, секогаш повеќе.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува. Оваа есен во Скопје, Силви Бенд, јубилеен и незаборовен концерт со голем братечки бенд. 13 октомври, Македонска опера и балет, 20 часот, најголемите хитови, многу љубов, журка и емоции. Билети на kupikarta.com и нивната мрежа низ Македонија. Силви Бенд, музика со душа, не пропуштајте.
2: This is Antenna 5 Yesterplay.
1: Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro.
2: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Септември во Афродита С со одлични понуди. Лице, 3 третмани плюс 1 гратис. Тело, 6 третмани плюс 4 гратис. Со најдобрите оригинални и професионални апарати. И неверојатни минус 30% попуст за ласерско и трајно отстранување на влакна. Закажете онлайн и добите 10% попуст на дневните услуги. Ве очекуваме и на нашата нова локација во центар. Афродита С. Убавината заслужува најдобро.
2: Сервис Богдановски. Најдобрата нега за вашиот автомобил. Комплетен сервис и автолимарија. Секогаш тука за вас. Сервис Богдановски.
3: Антена 5 на интернет. Супер квалитетен. Дигитален. Аудио стрим.
4: 100% uninterrupted direct digital feed.
5: Straight to the pleasure zones of your brain.
3: Antena 5.0.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 12 časot.
2: Ivana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
3: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
2: Од сите банкомати?
3: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
2: Префрли се и ти во Халк Банк.
3: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
4: Зато ми треба лак за слит беко.
1: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
5: Нашето Скопско со свеж изглед.
6: Ако може, да може. Ако може.
5: Скопско. И се е можно.
7: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
8: Францускиот претседател Емануел Макрон во своето обраќање пред Генералното собрание на Обединетите нации во Њујорк предупреди дека во светот се враќа законот на джунглата и упати апел за цврста поддршка на светската организација. Говорејќи на општата дебата во рамки на 81-та седница на Генералното собрание, францускиот претседател го постави прашањето за идниот меѓународен поредок. Осврнувајќи се на кризата на Блискиот исток, Макрон истакна дека она што се случува во појасот Газа претставува спектакл од кој треба сите да се срамиме, предупредувајќи дека во оваа палестинска енклава се уште не е отворен ниту еден хуманитарен коридор. Војната со Иран ги претвори виталните текови на глобалната економија во средство за притисок и преговарање, што доведе до драстично зголемување на цените ширум светот, изјави катарскиот емир Тамим бин Хамад Алтани во своето обраќање на генералната дебата на Генералното собрание на Обединетите нации во Њујорк. Станува возможно виталните текови на глобалната економија да се претворат во средство за притисок и преговарање, при што луѓето на секој континент ја плаќаат кризата. Кризата ги зголемува цените на храната и лековите и влие врз животот на луѓето кои нема никаква врска со сето ова, посочи Алтани. Катарскиот лидер упати апел за итна деескалација и запирање на непријателствата во регионот. Меѓународниот монетарен фонд ќе помогне на Украина да обезбеди дел од потребните средства за финансиска стабилност на земјата во 2027 година, изјави украинскиот претседател Володимир Зеленски по вчерашната средба во Њујорк со извршната директорка на ММФ Кристалина Георгиева. Зеленски за разговорите со Георгиева информираше преку социјалните мрежи за време на неговиот престој во Њујорк по повод општата дебата на 81-та сесија на Генералното собрание на Обединетите нации. Времето денес ќе биде сончево со мала до умерена локална облачност, ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец кој наместа низ повардарието повремено ќе се засилува. Температурата до 24 степени. И утре ќе преовладува стабилно време со свежо утро, во петок се очекуваат врнежи од дожд кои наместа ќе бидат пообилни. Потоа следува период на стабилно време со пониски утрински температури. Ова беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Вилковски, Антена 5, 23 септември 2026.
7: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
9: Температурата во центарот на Скопје е 18 степени.
0: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
7: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 12 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
10: Твој А1.
0: Следува пладневна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров, водител Кирил Зрлинов. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антена 5, септември 2026.
10: Точно е 12 часот. Пред точно 70 години започна приказната, која ќе го освои сечие срце, целиот свет, па дури и вселената. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
11: Глобалната трговија се менува. Новиот центар на Балканската логистика ќе биде на само неколку километри јужно од границата во Солун, Грција. Остварете директен пристап до врвни добавувачи, споредете цени и отворете решенија за нашиот домашен пазар, како и кросбордер преку граничната Балканска трговија. Посетете го Логистик Експо 2026, 16 до 18 октомври, Солун, Грција. Логистик Експо 2026.
12: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри.
13: Почнува нова сезона на Ананас. Смести се удобно, кликни плей на попусти до 50% и врати се во ритам со се што ти треба за училиште, работа и секојдневната рутина. Клик, бум, трас! Купувај на Ананас!
14: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
15: Антена 5, плейлиста, спонзор, ДМ.

Apsolutno se. Omilените производи за нега, убавина, бебиња и дом ве очекуваат по секогаш поволни цени. Нов изглед, истата ДМ грижа. ДМ, тука сум човек, тука купувам. Хајделберг, факултет во Скопје. Високо образование со германска диплома. Овде, во Македонија. Студирај и работи истовремено. Твојата иднина започнува сега. Уписите се во ТЕК. Дознај повеќе на heidelberg.edu.mk.

0: секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
1: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.

0: подгответе се за најголемиот пица спектакл во Македонија. На 3 и 4 октомври, Скопје Сити Мол станува центар на светската пица сцена. Стартува Пица Чемпионшип Македонија 2026. Околу 120 пица мајстори од повеќе од 20 земји, врни меѓународни судии, светски шампиони, мастер класови и спектакуларен пица акробатика шоу. Два дена, стотици пици и една страст. Совршената пица. Влезете во светот на пицата. Пица Чемпионшип Македонија 2026. 3 и 4 октомври. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
1: Се прашуваш како да ја започнеш својата Долче Вита приказна? Полесно од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Долче Вита, секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.мк.
2: Започнуваат Happy Weeks. 0% камата. До 48 рати на хепи цени. Нептун. Живеј подобро. Секој ден.
0: Уживајте во септември со многу среќа и забава во Касино Фламинго Скопје Slot and Live Game. Совкупно 61.000 евра лотари. Плюс, овој четврток, VIP Matchplay Party Slot and Live Game. За 20 добивате 40, а за VIP играчите за 200 добивате 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје.

The station. Antenna 5. The frequency. 95.5. The subject. Music.

Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 12 часот и 30 минути. Направи исчекор со Лип Мотор. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Лип Мотор B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Лип Мотор Македонија.

0: Финансиско друштво Mint SN.
1: Здраво, јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
2: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
3: Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
4: Твој А1.
5: Нова колекција на пижами и долна облека во Sara Fashion. Удобни, меки, стилски и совршени за секој ден. Sara Fashion. Секогаш повеќе.
6: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
7: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 23 септември се случиле следните настани во музичката историја. Во 69-та весникот Northern Star од Универзитетот во Северен Илинойс објавува статија која тврди дека Пол Маккартни загинал во сообраќајка 3 години порано и е заменет со двојник. Прашан за коментар од репортер што дошол на неговата фарма, Маккартни одговара: «Зарам изгледам како мртов, здрав сум како виолина». Во 30-та роден е пејачот и текстописец Ри Чарлз, го слушаме со хит

На Ри Чарлз. Во 70-та Мик Джегер за прв пат се запознава со Бјанка Масиес по концертот на Стонси во Олимпија во Париз. Двојката подоцна ке стапи во брак. Во 78-ма Тенси Си го добива третиот и последен британски бреден со Dreadlock Holiday. Стиховите за бел човек изгубен во Јамајка се според вистински настан што им се случил на вокалистот на Moody Blues Justin

Long Holidays за TNCC, британски бројден на денешен ден. Во 80-та Боб Марли колабира на сцена за време на концертот во Питсбург, Пенсилванија. Два дена претходно се онесвестува и во Централ Парк во Њујорк додека џогира. Му било наредено веднаш да е прекина американската турнеја, но тој сепак одлетал во Питсбург за уште еден концерт. Овој ќе му остане последно појавување на сцена, зашто следната година ќе почина од рак. Во 43-та роден е шпанскиот пејач Хулио Иглезијас, го слушаме со Байла Морена.

Роден на денешен ден Хули Иглезиас го прослушавме со Байла Морена. Во 2006-та нови ден Бионсе го добива вториот соло американски број 1 со албумот B-Day. Во 2001-та Кали Минок по 6-ти пат искачува на првото место на британската листа сега со Can't Get You Out of My Head, дело на Кити Денис и поранешен гитарист на Мат Роб Дейвис. Најво обновило наградите ќе биде прогласена за највртена песна таа година.

Британски бројдан на денешен ден, Can't Get You Out of My Head на Кайли Минос. И уште ова денешниот музички време блок, во 49-та роден американскиот пејач и текстописец Брус Спринстин, така наречен The Boss, има продадено над 65 милиони албуми во Америка и над 120 милиони во светски рамки. За крај го слушаме со Dancing in the Dark.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Септември во Афродита S со одлични понуди. Лице, 3 третмани плюс 1 gratis. Тело, 6 третмани плюс 4 gratis. Со најдобрите оригинални и професионални апарати. И неверојатни минус 30% попуст за ласерско и трајно отстранување на влакна. Закажете онлайн и добите 10% попуст на дневните услуги. Ве очекуваме и на нашата нова локација во центар. Афродита S. Убавината заслужува најдобро.
2: Желбите повеќе не мора да чекаат. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
3: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува. Некои викаат дека големината не е битна. Викенд 19 не се согласува. Од 24 до 27 септември во Ровинј пристигнува најголемиот викенд досега. 3 дена, 8 фестивали, врвни говорници, нетворкинг и журки до рано наутро. Викенд 19, таму каде што идеите се среќаваат со луѓето. Влезници на викенд.hr. Подготвен ли си да ја искусиш иднината? Скопје повторно станува центар на вештачката интелигенција. На 22 и 23 септември AI Tech Summit Филип Аврамчев повторно ги обединува водечките светски AI експерти, компании и визионери во Националната опера и балет. Два дена исполнети со инспиративни предавања, панели, AI Labs, Expo, Хакатон и можности за нови идеи, партнерства и бизнис можности. Открий и технологиите што ќе го обликуваат светот утре. Обезбеди го својот билет денес на techsummit.ai. AI Tech Summit. Твојата врата кон иднината.
4: Live the best music experience. Antenna 5.
5: Let's go.
6: Големите хитови на Антена 5 продолжуваат понатаму. Антена Енерджи, Майли Сайрус е следно со Face Pursuits.

0: само во Сетек. Само од 18 до 24 септември. Јо, Сетек има се.
1: Бро.
2: Сетек, број 1 за техника и авторизиран партнер за Apple во Македонија.
3: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халкбанк.
4: Точно е 5 минути до 13 часот.
5: Ана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат кој ми земат провизија.
6: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
5: Од сите банкомати?
6: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ја штрајкувам.
5: Префрли се и ти во Халк Банк.
6: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата.
7: Зато ми треба лак за слит бекот.
8: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
9: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
10: Сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5, вести.
4: Израел синоќа остро реагираше на изјавата на францускиот председател Емануел Макрон, кој ги критикуваше постапките на Израел на западниот брег и тврдеше дека Хамас никогаш не бил активен во областа. Во соопштенијата се наведува дека терористите на Хамас напаѓаат евреи, речиси секојдневно, и убиваат голем број израелски цивили во Јудеја и Самарија, како што Израел го нарекува западниот брег. Кабинетот на Нетањаху се усврна и на нападот на западниот брег, кој го опиша како терористички, во кој беше убиен Нетанел Шукрун, кој исто така имаше француско државјанство. Гади Айзенкот, лидер на партијата Јашар, еден од главните ривали на Нетањаху на престојните избори, се придружи на осудите. Тоа нарече изјавата на Макрон целосно одвоена од реалноста. Развиените економии, вклучувајќи ги САД и Велика Британија, треба да го намалат задолжувањето и нивото на јавен долг поради изголемените трошоци за сервисирање на долгот, предупреди директорката на Меѓународниот монетарен фонд Кристалина Георгиева. Во интервју за BBC на маргините на Генералното собрание на Обединетите нации во Њујорк, Георгиева изјави дека глобалните економски шокови го зголемија нивото на долг, додека властите досега не презедоа доволно мерки за да ги ограничат трошоците за негово сервисирање. Таа изјави дека војните и прекините во снабдувањето со нафта ја потикна инфлацијата и доведоа до зголемување на трошоците за задолжување за владите. И времето денеска е нас, променливо облачно со сончеви периоди. Ке дува слаб до умерен ветер од северен правец, кој долж по Вардаријето повремено ке засилува. Денес максималните температури ке достигнат до 24 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Дени Станоевска-Ѓидрова. Антена 5, среда, 23 септември 2026.
9: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
11: Температурата во центарот на Скопје е 20 степени.
12: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
13: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
12: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
13: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
12: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
9: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
14: 1 точно време. Точно е 13 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
15: Твой А1.
16: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
17: Витаминка Времеплов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
18: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
19: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
20: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
21: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
22: Kids Eye Animal.

Во ГТЦ повторно ги отвора вратите. Од 24 септември ве очекуваме во целосно обновен, модерен и уште попријатен простор за купување. Прославете го реотворањето со нас и во период од 24 до 26 септември уживајте во купувањето со 15% попуст на апсолутно се. Омилените производи за нега, убавина, бебиња и дом ве очекуваат по секогаш поволни цени. Нов изглед, истата ДМ грижа. ДМ, тука сум човек, тука купувам.

0: Започнуваат Happy Weeks. 0% камата. До 48 рати на хепи цени. Нептун. Живей по-добро. Секој ден.
1: Подгответе се за најголемиот пица спектакл во Македонија. На 3 и 4 октомври, Скопје Сити Мол станува центар на светската пица сцена. Стартува Пица Чемпионшип Македонија 2026. Околу 120 пица мајстори од повеќе од 20 земји, врвни меѓународни судии, светски шампиони, мастер-класови и спектакуларен пица акробатика шоу. Два дена, стотици пици и една страст. Совршената пица. Влезете во светот на пицата. Пица Чемпионшип Македонија 2026. 3 и 4 октомври. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
2: Ние сме Дупер и ова е нашата песна.
3: Ајде може, може, може. Дај може, може, може. Се разпремен сум и без.
4: Нашето Скопско има свеж изглед.

0: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Сокомите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
1: На место број 1. Оваа недела во Америка. Ела Лангли, Choosing

0: Prirodno si je prirodno. Viva Sokovi!
1: Ova je Antena 5. Za jedna minuta ke bide. 13 časot i 30 minuti. Napravi iščekor. Solip motor. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it?
2: Točno je 13 časot i 30 minuti.
3: Со Mint виза картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
4: Хајделберг, факултет во Скопје. Високо образование со германска диплома. Овде, во Македонија. Студирај и работи истовремено. Твојата иднина започнува сега. Уписите се во ТЕК. Дознај повеќе на heidelberg.edu.mk.
5: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
6: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
5: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейн Кобейн, Олимпија и XYG.
6: Продажба на Валео Брисачи.
5: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Етелпром.мк.
6: Квалитет што создава доберба.
5: Етелпром. Автостакла со врвен квалитет.
7: Бесплатно рекламирање.
8: Антена 5 ви представува
9: легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Сандански на 23 октомври, каде одново ке гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23 октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Сандански да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.
10: This is Antenna 5 Yesterplay.
11: Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro.
10: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

0: Sve kugaš kuga patuvaš, ti trebaat mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Samo so A1 Combo. Odberi Samsung Galaxy S26 za samo 999 dinari mesečno. I dobij super podarok. Uštena smartfon Samsung Galaxy A57.
2: Tvoj A1.
3: Mi fali jedna lampa. I barem tri udobni pernici. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
4: Whenever you hear one of these songs, you know you're listening to today's best music. Today's best music on Radio Antenna 5.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 14 časot.
2: Joana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат кај ми земат провизија.
3: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
2: Од сите банкомати?
3: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
4: Префрли се и ти во Халк Банк.
3: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
5: Зато ми треба лак за слид бекот.
6: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Синалко ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Джек Сабарети.

0: Тември во Афродитес со одлични понуди. Лице, 3 третмани плюс 1 гратис. Тело, 6 третмани плюс 4 гратис. Со најдобрите оригинални и професионални апарати. И неверојатни минус 30% попуст за ласерско и трајно отстранување на влакна. Закажете онлайн и добите 10% попуст на дневните услуги. Ве очекуваме и на нашата нова локација во центар. Афродита С. Убавината заслужува најдобро.
1: А сега, вести на Антена 5, на една минута пред сите. Антена 5, вести.
2: Светската банка соопшти дека обезбедила 170 милиони долари итно финансирање за поддршка на непосредниот одговор на владата на Непал на поплавите, објавија британските медиуми. Природната катастрофа што ја зафати земјата кон крајот на август беше предизвикана од уривање на глечар што предизвика масивен бран на плима и осека во која загинаа околу 1400 лица. Владата на Непал ги процени трошоците за закрепнување од смртоносните поплави на 26 август во регионот што граничи со Кина на повеќе од 4,7 милиарди долари, соопшти Непалското министерство за надворешни работи. Бразил, Германија, Индија и Јапонија вчера изјавија дека Советот за безбедност на Обединетите нации има потреба од итна реформа за повторно да може да го одржува меѓународниот мир и безбедност, објавија британските медиуми. Со оглед на се попредизвикувачката геополитичка средина, реформата на Советот на безбедност на Обединетите нации е необходна од кога било порано, изјавија шефовите на дипломатиите на четирите земји во заедничка изјава. Четворицата дипломати се состанаа вчера на маргините на 81-та сесија на Генералното собрание на Обединетите нации. И времето денеска е нас, променливо облачно со сончеви периоди. Ке дува слаб до умерен ветер од северен правец кој долж по Вардаријето повремено ке засилува. Денес максималните температури ке достигнат до 24 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Денис Станоевска-Ѓидрова. Антена 5, среда, 23 септември 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркас Лизинг. Шпаркас Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 20 степени.
2: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркас Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркас Лизинг.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
4: А1, точно време. Точно е 14 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
5: Твој А1.
6: Дали носиш everyday

Лошиот ДМ во ГТЦ повторно ги отвора вратите. Од 24 септември ве очекуваме во целосно обновен, модерен и уште попријатен простор за купување. Прославете го реотворањето со нас и во период од 24 до 26 септември уживајте во купувањето со 15% попуст на апсолутно се. Омилените производи за нега, убавина, бебиња и дом ве очекуваат по секогаш поволни цени. Нов изглед, истата ДМ грижа. ДМ, тука сум човек, тука купувам.

Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција Антена новитети. Чарли Джир го продолжува својот метеорски успех со издавањето на Small Talk, негова нова соработка со реномираната музичарка Cat Burns. Синглот означува ново поглавје во кариерата на 23-годишниот британски музичар, модел, боксер, инфлуенсер и реалити звезда, кој изгради препознатлив стил на заразни поп мелодии базирани на неговиот секс

multiplatinist i od muzičar John Legend. Na 23. oktomvri go izdava albumot Muse, produciran od Pharrell Williams. Ова е прва соработка на двајцата долгогодишни пријатели. Проект кој испреплетува различни нишки на афроамериканската музика и нешто сосема ново од Legend. А како најава за албумот е објавен синглот Daylight.

Американскиот бенд One Republic неодамна ја издаде оваа нумера Pay That Toll, која може би звучи како совршена летна химна, но во себе крие порака за потребата да се забави пред да биде предоцна и да се плати данокот. Ова е поп-рок песна со инди и фолк влијанија, а ќе се најде на нивниот предстоен 7-ми поред студиски албум.

0: Природно си е природно. Вива сокови!
1: Подгответе се за најголемиот пица спектакл во Македонија. На 3 и 4 октомври, Скопје Сити Мол станува центар на светската пица сцена. Стартува Пица Чемпионшип Македонија 2026. Околу 100

0: 20 pizza majstori od poveke od 20 zemlji, vrni međunarodni sudiji, svetski šampioni, masterklasovi i spektakularen pizza akrobatika show. Dva dena, stotici pici i jedna strast. Совршената пица. Влезете во светот на пицата. Пица Championship Macedonia 2026. 3. и 4. октомври. Скопје City Mall. Се што сакам.
1: Джекпот алерт. Бројката станува се поголема. Фламинго джекпотот веќе надмина 100.000 евра. Црвената зона е активирана. Сега секој момент носи поголемо исчекување, а секое вртење може да ја напише следната голема приказна. Фламинго джекпот. Големата сума е тука. Прашањето е кој ќе освои.
2: Нова колекција на пижами и долна облека во Сара Фешан. Удобни, меки, стилски и совршени за секој ден. Сара Фешан, секогаш повеќе.
0: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world. Од понеделник до петок, од 14 до 15 часот. Антена, Play, DJ. Најголемите хитови од минатото, сегашноста и иднината.
3: Always on the edge of the hottest music. Always has been, always will be. Radio Antenna 5.
0: Антена, Play, DJ.

Antena Play DJ. Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 14 часот и 30 минути. Направи исчекор со Лип Мотор. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leap Motor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leap Motor Македонија.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 14 časot i 30 minuti.
1: Mint Credit za tebe. Od 3.000 do 300.000 dinari. Apliciraj na Mint Credit MG ili na telefon 151 07. Mint Credit.
2: Finansijsko društvo Mint SN.
3: Slavime 7 godini AED i 7 mjeseci ti podarujeme Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so AEDen kombo. Sega gi dobivaš site streaming uslugi zajedno.
4: Tvoj AEDen.
0: Nova kolekcija na pižami i dolna obleka vo Sara Fashion. Udobni, miki, stilski i sovršeni za sekoj den. Sara Fashion. Sekogaš poveke.
5: Бесплатно рекламирање.
6: Антена 5 ви представува.
5: Подготвен ли си да ја искусиш иднината? Скопје, повторно станува центар на вештачката интелигенција. На 22. и 23. септември, AI Tech Summit Филип Аврамчев повторно ги обединува водечките светски AI експерти, компании и визионери во Националната опера и балет. Два дена исполнети со инспиративни предавања, панели, AI Labs, Експо, Хакатон и можности за нови идеи, партнерства и бизнис можности. Открий ги технологиите што ќе го обликуваат светот утре. Обезбеди го својот билет денес на techsummit.ai. AI Tech Summit. Твојата врата кон иднината.
2: Слушајте на Антена 5.
0: Секое работно утро, Антена ве кани на утренско возење. Од 7 до 8 часот. Утринско возење на Антена.
7: Желбите повеќе не мора да чекаат. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари и јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
8: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
9: Лотарија Казино с Австрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино с Австрија.
10: Нашето Скопско со свеж изглед.
11: Ако може, да може. Ако може, да може.
10: Скопско. И се е можно.
12: The best music. The best DJ. The best sound. Every day on Radio Antenna 5.
13: Hello, this is Gregory Porter, and you're listening to Antenna 5.
14: Hi, this is Alvaro Soler, and you're listening to Antenna 5.
15: Hi, I'm Ale Farben, and you're listening to Antenna 5.
16: Hey, I'm Sarah Hartman, and you're listening to Antenna 5.
17: Hey, this is Graham Kendi, and you're listening to Antenna 5.
18: I'm Tom O'Dowd, and I'm listening to Antenna 5.
19: Hey, this is Ryan Tedder from One Republic, and you are listening to Antenna 5.
6: Hey, this is Dua Lipa, and you're listening to Antenna 5.
10: Antenna Play DJ.

0: nové hymna na světa králici.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 15 časot.
3: Ivana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат, ке ми земат провизија.
4: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
3: Од сите банкомати?
4: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
5: Префрли се и ти во Халк Банк.
4: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
6: Зато ми треба лак за слит беко.
7: Подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Тим Лидл. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
8: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек,
9: Ела Ленгли, Be Her.

0: Успехот не е подарен. Заслужен е. Поголем простор и модерен дизайн. Прецизност. Мочност. Контрола. На терену. Мидеа. Број 1 производител на бела техника во светот. Сетек. Ексклузивен дистрибутер за Мидеа во Македонија.
1: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Сега, вести на Антена 5, на една минута пред сите. Антена 5, вести.
3: Воено-биолошките активности на одделни држави во нивните територии придвижуваат сериозни прашања во врска почитувањето на Конвенцијата за забрана за биолошко и хемиско оружје. Тоа денеска го изјави рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров на семинар за националната примена на таа конвенција. Тој изјави дека биолошката безбедност и понатаму е актуелно прашање, укажувајќи на прекуграничната природа на биолошките закани, потенцијалната злоупотреба на биотехнологијата и можна употреба на биолошки агенции и токсини како терористичко оружје. Лавров додаде дека воено-биолошките активности на одделни држави во нивната територија што се спроведуваат под изговор со работка представуваат сериозно прашање во врска со почитувањето на конвенцијата. Финскиот председател Александар Ступ денеска изјави дека американскиот председател Доналд Трамп се повеќе се фокусира на мировните напори во Украина. Ступ во интервју за телевизијата Bloomberg изјави дека посетите на представниците на Трамп, Джаред Кушнер и Стив Витков, како и на директорот на ЦИА Джон Редклиф, на Москва и Киев, покажуваа дека Трамп им дава простор да се вклучат во преговорите, што според него укажува дека американскиот председател би можел да преземе позначена улога во мировните преговори. Според неговиот предлог, ако Украина ги запре нападите врз руските нафтени објекти, Русија не треба да ја напаѓа енергетската инфраструктура и електроенергетскиот систем на Украина. И времето денеска е нас, променливо облачно со сончеви периоди. Ке дува слаб до умерен ветер од северен правец кој долж по Вардарието повремено ке засилува. Денес максималните температури ке достигнат до 24 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Денис Станоевска-Джидрова. Антена 5, среда, 23 септември 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
4: Температурата во центарот на Скопје е 20 степени.
3: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
5: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
3: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
5: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
3: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
6: А1, точно време. Точно е 15 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
7: Твој А1.
8: Витаминка Време Плов. 2018 година. Брилијан стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
9: Сервис Богдановски. Најдобрата нега за вашиот автомобил.
7: комплетен сервис и автолимарија. Секогаш тука за вас. Сервис Богдановски.
9: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
10: Следува попладневна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Борис Пауновски, Сонја Пандиловска, Ивана Србиновска. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антена 5. Септември 2026.
11: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.
12: Антена 5. Плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5. Плейлиста.
13: Salida del vuelo con destino a la...

0: Вашиот ДМ во ГТЦ повторно ги отвора вратите. Од 24 септември ве очекуваме во целосно обновен, модерен и уште попријатен простор за купување. Прославете го реотворањето со нас и во период од 24 до 26 септември уживајте во купувањето со 15% попуст на апсолутно се. Омилените производи за нега, убавина, бебиња и дом ве очекуваат по секогаш поволни цени. Нов изглед, истата ДМ грижа. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: Среда на Антена 5 Радио на пола па до петок, 23 септември од годината 2026. Јас сум Борис Паунопски, ги одбројуваме цело оваа недела деновите до настапот за прв пат по 23 години на видеомузичките награди на едната и единствена Мадона. Веднаш по во неделниот Powerplay заедно со Сабрина Карпентер, Bring Your Love.

0: Гответе се за најголемиот пица спектакл во Македонија. На 3 и 4 октомври, Скопје Сити Мол станува центар на светската пица сцена. Стартува Пица Чемпионшип Македонија 2026. Околу 120 пица мајстори од повеќе од 20 земји, врвни меѓународни судии, светски шампиони, мастер класови и спектакуларен пица акробатика шоу. Два дена, стотици пици и една страст. Совршената пица. Влезете во светот на пицата. Пица Чемпионшип Македонија 2026. 3 и 4 октомври. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
1: Започнуваат Happy Weeks. 0% камата. До 48 рати на хепи цени. Нептун. Живеј подобро. Секој ден.
0: Уживајте во септември со многу среќа и забава и вкупно 61.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра, петок промолотари од 5.000 евра, сабота кеш лотари од 10.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
2: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit. На Antena 5.

0: sun.
1: Hi, I'm Scarlett Etienne, and you're listening to Antenna 5.
2: Hi, I'm Valentino Canziani, and you're listening to Antenna 5.
3: Hello, I'm Bob Andacuni, listening to Antenna 5 Radio Network.
4: Hello, everyone. This is Dave Morales, and you're listening to Antenna 5.
5: Hi, this is Mark Brown. You're listening to Antenna 5.
6: This is Mikas from Juma Sound System, and you are listening to Antenna 5 Radio Network.
7: Antenna 5 Radio Network.
8: Sportske vesti na Antena 5 Radio.
9: Барселона ќе помине следната сезона на Олимпискиот стадион Луис Компани и ќе се врати на Камп Ноу во јануари 2028 година, објавува ESPN. Тимот ќе заврши тековната сезона на Камп Ноу, пошто привремено ќе го напушти стадионот. Клубот планира да го зголеми капацитетот за гледачи на 105.000 седишта пред почетокот на сезоната 2028-2029 година. Реновираниот Камп Ноу ќе биде домаќин на финалето на Лигата на шампионите во 2029. Валенсија официјално потврди дека нов тренер е мексиканецот Хавиер Агире. Тој подпиша договор до крајот на сезоната и го презема клубот во многу деликатен момент. Валенсија лошо влезе во новата сезона, а се наоѓа на предпоследното место, освои само 4 бода во првите 7 кола. Пред мексиканецот сега исклучително тешка задача да избори обстанок во Ла Лига. Челниците на Валенсија се решија за изборот на Агире, откако не успеа да го убедат Ернесто Валверде да дојде на место. Беова спортските вести на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 23 септември 2026.
10: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 15 часот и 30 минути. Направи исчекор со Лип Мотор. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leap Motor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leap Motor Македонија.

točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 15:30. Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15 107. Финансиско друштво Mint SN.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Heidelberg, факултет во Скопје. Високо образование со германска диплома. Овде, во Македонија. Студира и работи истовремено. Твојата иднина започнува сега. Уписите се во ТЕК. Дознај повеќе на heidelberg.edu.mk.
2: Почнува нова сезона на Ананас. Смести се удобно, кликни плей на попусти до 50% и врати се во ритам со се што ти треба за училиште, работа и секојдневната рутина. Клик, бум, трас! Купувај на Ананас!
3: Видеолотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
4: Слушајте на Антена 5. Culture Beat, Beat, театар, изложби, филм, промоти, концерти, шоу бизнес. Од понеделник до петок, од 17 до 18 часот. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
5: Бесплатно рекламирање.
6: Антена 5 ви представува.
7: Некои викаат дека големината не е битна. Викенд 19 не се согласува. Од 24 до 27 септември во Ровинј пристигнува најголемиот викенд досега. Три дена, 8 фестивали, врвни говорници, нетворкинг и журки до рано наутро. Викенд 19, таму каде што идеите се среќаваат со луѓето. Влезници на викенд.хр.
8: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Сандански на 23 октомври, каде одново ке гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23 октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Сандански да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.
9: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
4: Антена Хит Парада со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.
10: Ариана Гранде, Hit That I Made You Love Me.
4: Број 9.
10: DJ Goja, Jason Derulo и Melody, Michiko.
4: Број 8.
10: Јаруба, Дам Дам.
4: Број 7.

0: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
1: Се прашуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна? Полесно од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita, секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.мк.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейн Гобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео Брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Etelprom. Автостакла со врвен квалитет.
4: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.

0: Prazno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 16 časot.
2: Ivana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
3: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
2: Од сите банкомати?
3: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ја штрајкувам.
2: Префрли се и ти во Халк Банк.
3: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
4: Зато ми треба лак за слит бекот.
5: Само со А1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно. И доби супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
1: Твој А1.
5: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Синалко ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена, промо хит број 1. Джек Саборети.

0: Dobro poznatite vkusovi Sinalko Cola i Sinalko Orange. Sega i bez šeker. Sinalko Zero, tvojeto novo osvežuvačko zadovoljstvo. Dva vkusa, zero šeker. Sinalko, germanski kvalitet od 1905.
1: Septembri v Afrodite S so odlični ponudi. Lice, 3 tretmani plus 1 gratis. Telo, 6 tretmani plus 4 gratis. So najdobrite originalni i profesionalni aparati. I neverojatni minus 30% popust za lasersko i trajno odstranuvanje na vlakna. Zakažete online i dobite 10% popust na dnevnite uslugi. Ve očekuvame i na našata nova lokacija vo centar. Afrodita S. Ubavinata zaslužuva najdobro.
2: A sega, vesti na Antena 5, na една минута пред сите. Антена 5, вести.
3: Американскиот председател Доналд Трамп во Вашингтон го пречекува кинескиот председател Ши Джинпинг, а на дневен ред на лидерите на двете глобални суперсили ќе бидат теми од вештачка интелигенција до трговија и Тајван. Се очекува Трамп лично да го пречека кинескиот председател во воздухопловната база Индрус, а утре во Белата куќа ќе биде организирана официјална церемонија за пречек со прелет на воени авиони и учество на речиси 500 припадници на вооружените сили на САД. Поседата на Ши, која завршува во петок, ќе биде проследена со многобројни церемонии и свечени настани. Судот во Шриланка осуди 15 мажи за организирање на атентатите врз цркви и хотели на Великден 2019 година, при што загина 267 лица, а над 500 беа повредени. Секој од осудените доби казни од најмалку 200 години затвор. Исто така е наредена и конфискација на имотот на осудените. Времето денес променливо облачно со сончеви периоди и температура до 24 степени Целзиусови. Утре не очекува слично време, а во петок и сабота се очекуваат врнежи од дожд, кои во петок наместа ќе бидат пообилни. Потоа ќе следува период на стабилно време со пониски утренски температури. Беа ова вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 23 септември 2026.
2: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркас Елизинг. Шпаркас Елизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
4: Температурата во центарот на Скопје е 20 степени.
1: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркас Елизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркас Елизинг.
5: Точно е 16 часот.
2: Ова е радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
6: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
2: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри. Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови. Подгответе се за најголемиот пица спектакл во Македонија. На 3 и 4 октомври, Скопје Сити Мол станува центар на светската пица сцена. Стартува Пица Чемпионшип Македонија 2026. Околу 120 пица мајстори од повеќе од 20 земји, врни меѓународни судии, светски шампиони, мастер класови и спектакуларен пица акробатика шоу. Два дена, стотици пици и една страст. Совршената пица. Влезете во светот на пицата. Пица Чемпионшип Македонија 2026. 3 и 4 октомври. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
1: Radio Vozenje na Antena 5, спонзорирано од Телеком.
6: Почетокот на учебната година нека биде почеток на нови пријателства. Да направиме место за свет без омраза.
2: Antena 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
7: Antena 5 плейлиста. Најголемите хитови на Antena 5 радио. Antena 5 плейлиста.
8: Disco Bambino, Nile Rodgers and Sophie Ellis Bextor, Dancing Without You.
9: Hello, this is Sophie Ellis Bextor.
10: Hey, I'm Nile Rodgers and you're listening to Antenna 5. You're so

0: nosio DM во ГТЦ, повторно ги отвора вратите. Од 24 септември ве очекуваме во целосно обновен, модерен и уште попријатен простор за купување. Прославете го реотворањето со нас и во период од 24 до 26 септември уживајте во купувањето со 15% попуст на апсолутно се. Омилените производи за нега, убавина, бебиња и дом ве очекуваат по секогаш поволни цени. Нов изглед, истата ДМ грижа. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: Глобалната трговија се менува. Новиот центар на Балканската логистика ќе биде на само неколку километри јужно од границата во Солун, Грција. Остварете директен пристап до врвни добавувачи, споредете цени и отворете решенија за нашиот домашен пазар, како и кросбордер преку граничната Балканска трговија. Посетете го Логистик Експо 2026, 16 до 18 октомври, Солун, Грција. Logistic Expo 2026.
2: Среда и на пола па до петок овде на Антена 5 Радио. Јас сум Борис Пауновски, а ова е Радио Возење, спонзорирано од Телеком, операторот кој има најдобрата мрежа во Македонија. Во сите повеќе од три декади овде на Антена 5 Радио не сме забележале популярност по голема од онаа која што има во моментов на билбордовиот Hot 100 Ела Лангли. Следува на Антена веднаш по во неделниот Powerplay. Со сега веќе легендарната Choosing Texas.

0: Почетокот на учебната година не треба да биде и почеток на омразат. Скрши го кругот на насилството. Не биди публика. Да направиме место за свет без насилство.
1: Джекпот алерт. Бројката станува се поголема. Фламинго джекпотот веќе надмина 100.000 евра. Црвената зона е активирана. Сега, секој момент носи поголемо исчекување, а секое вртење може да ја напише следната голема приказна. Фламинго джекпот. Големата сума е тука. Прашањето е, кој ќе освои?
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Радио Возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
0: Почетокот на учебната година нека биде почеток на нови пријателства. Да направиме место за свет без омраза.
4: Ние сме Дупер и ова е нашата песна.
5: Ајде може, може, може, дај може, може, може, се разбреме сум и без дилема.
6: А нашето Скопско има свеж изглед.

за прв пат во низината кариера и воопшто со оваа песна се искачи на врвот во февруари месец на Билбордовиот Hot 100, се разбира, за разлика од пред многу-многу години кога не постоеле социјалните мрежи, сега незината популярност се рефлектира со бројот на недели поминати на првата позиција во Соединетите Американски држави. Кантри пеачката Ела Лангли е најуспешната на Билбордовиот Hot 100 на сите времења. Официјално 23 недели на врвот, непоследователни, но сите се бројат каква само доминација од месец февруари. Се очекува да остане на првата позиција за уште подобри рекордни 24 недели оваа седмица. Од новите хитови на радио Tame Impala го имаме за вас со Loser. Јас сум Борис Пауновски, а ова е радио возење, спонзорирано од Телеком, операторот кој има најдобрата мрежа во Македонија. Останете со нас.

0: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Соколите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
1: На место број еден. Ова недела во Америка. Ела Лангли, Choosing Texas.

0: место број 1 оваа недела во Македонија. Ела Лангли, Be Her.
1: На место број 1 оваа недела во Велика Британија. Сина Спайро.

0: Prirodno si je prirodno. Viva Sokovi!
1: Се прашуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна? Полесно од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita. Секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.
2: Денес планирам мисија. Шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
3: А јас ке ги носам децата. Тамо игрите не завршуваат никогаш.
2: Се на едно место?
3: Секако. La Plaza Mall. Твоја урбана оаза. Твој совршен ден. La Plaza Mall Куманово.
4: Whenever you hear one of these songs, you know you're listening to today's best music. Today's best music on Radio Antenna 5.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: 5. За една минута ќе биде 16 часот и 30 минути. Направи исчекор со Leap Motor. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leap Motor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leap Motor Македонија.

0: Финансиско друштво Mint SN. Бонжур, Скопје! Овој септември Кијаби доаѓа во Eastgate Mall. Француска мода за целото семејство. Со стил, квалитет и пристапни цени. Сето тоа и уште многу изненадувања.
1: iStyle ја носи понудата што не сакаш да ја пропуштиш. Новиот iPhone 16 може да биде твој за само 4249 денари месечно. На 12 рати без камата, само со лична карта, моќна камера, брз Apple чип и батерија што го следи твоето темпо. Се што ти е потребно во еден уред. Посети ја најблиската iStyle продавница или iStyle.мк и избери го својот нов iPhone 16. iStyle. Твојот Apple Premium Reseller.
2: Скрши го кругот на насилството. Не споделувај насилни содржини онлайн. Булингот не е контент. Да направиме место за свет без насилство.

0: ovo Tarija Casino s Австрија. Создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино с Австрија.
1: Радио Возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
2: Почетокот на учебната година нека биде почеток на нови пријателства. Да направиме место за свет без омраза.
3: Бесплатно рекламирање.
4: Антена 5 ви представува.
3: Некои викаат дека големината не е битна. Викенд 19 не се согласува. Од 24 до 27 септември во Ровинј пристигнува најголемиот викенд досега. Три дена, 8 фестивали, врвни говорници, нетворкинг и журки до рано наутро. Викенд 19, таму каде што идеите се среќаваат со луѓето. Влезници на викенд.hr. Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
5: Јас сум Антонио Белковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 23 септември се случиле следните настани во музичката историја. Во 69-та весникот Northern Star од Универзитетот во Северен Илинойс објавува статија која тврди дека Пол Маккартни загинал во сообраќајка 3 години порано и е заменет со двојник. Прашан за коментар од репортер што дошол на неговата фарма, Маккартни одговара: «Зарам изгледам како мртов, здрав сум како виолина». Во 30-та роден е пејачот и текстописец Ри Чарлз, го слушаме со «Hit the Road».

На Рі Чарлз. В 70-та Мік Джиггер за прв пат се запознава со Бјанка Масиес по концертот на Стонси во Олимпија во Париз. Двојката подоцен ке стапи во брак. Во 78-ма Тенси Си го добива третиот и последен британски брден со Dreadlock Holiday. Стиховите за бел човек изгубен во Јамајка се според вистински настан што им се случил на вокалистот на Moody Blues Джастин Хейвард.

Long Holidays за TNCC, британски бројден на денешен ден. Во 80-та Боб Марли колабира на сцена за време на концертот во Питсбург, Пенсилванија. Два дена предходно се онесвестува и во Централ Парк во Њујорк додека џогира. Му било наредено веднаш да ја прекине американската турнеја, но тој сепак одлетал во Питсбург за уште еден концерт. Овој ќе му остане последно појавување на сцена, зашто следната година ќе почина од рак. Шпанскиот пејач Хулио Иглезијас

Роден на денешен ден Хули Иглезиас го прослушавме со Байла Морена. Во добива вториот соло американски бројден со албумот B-Day. Во 2001-ва Кайли Минок пуштао Кен

ги чијалол Майхеминов. И уште овот во 49-та роден американскиот пејач и текстописец Брус Спринстин, така наречен The Boss, има продадено над 65 милиони албуми во Америка и над 120 милиони имки. За крај го слушаме со Dancing in the Dark.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от всекой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здраве.
1: Започна най-убавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
2: На Антена 5, спонзорирано од Телеком.
3: Првната година нека биде почеток на нови пријателства. Правиме место за свет без омраза.
4: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива ци, напредна диагностика, современате кон секој пациент, се на едно место. За P702.
5: Инсер фотозоната во Eastgate Mall. Направете фотографија или видео со вашиот миленик. Споделите го на Instagram Story и означите го Eastgate Mall. А на 3 октомври ви очекуваме на незаборавно рандеву и дружба со најсладките миленици во градот. Може би токму вашиот миленик ќе стане новиот докфлуенсер. Eastgate Mall. Ти си центар.
6: Скрши го кругот на насилството. Застани на страна на жртвата. Да направиме место

0: ova je radio vozenjen Antena 5 radio sponsorirano od Telekom, operator od koji ima najdobrata mreža u Makedonija. Ja sam Boris Paunovski i ve povikavam da ostanete na ova frekvencija. Od 17 časa odsleduva novoto izdanje na Culture Beat. Zatoa ostanete na Antena.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 17 časot.
3: Ivana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
4: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
3: Од сите банкомати?
4: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
5: Префрли се и ти во Халк Банк.
4: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата.
6: Зато ми треба лак за слид бекот.
7: Три години Diamond Mall, три години забава, шопинг и незаборавни моменти. А сега славиме голем роден ден. На 17 октомври најмладите ги очекува вистински K-pop спектакл. А на 21 октомври голема музичка прослава со Петар Грашо и специјалната гостинка Јелена Розга. И токму на 21 октомври ке ги извлечеме и среќните добитници од големата роденденска наградна игра. Три години Diamond Mall, наш роден ден, ваша прослава.
8: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Чарли Джир го продолжува својот метеорски успех со издавањето на Small Talk, негова нова соработка со реномираната музичарка Cat Burns. Синглот означува ново поглавје во кариерата на 23-годишниот британски музичар, модел, боксер, инфлуенсер и реалити звезда, кој изгради препознатлив стил на заразни поп мелодии базирани на неговиот секретар.

multiplatinist i od muzičar John Legend. Na 23. oktomvri go izdava album od Muse, produciran od Pharrell Williams. Ова е прва соработка на двајцата долгогодишни пријатели. Проект кој испреплетува различни нишки на афроамериканската музика и нешто сосема ново од Legend. А како најава за албумот е објавен синглот Daylight.

0: Твоите прозорци се совршени. Верувам дека ќе траат уште 20 години. Многу уживам во нивното отворање и затворање. Никогаш не е предосна да се соочите со вистината. Посетете ја вебстраницата на alumil.com и пронајдете производител за вашите нови рамки за прозорци.
1: А сега вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
2: Најмалку 5 лица загина, а на 20 се повредени во руски напади во повеќе делови на Украина, соопштија денес официјални представници. Две лица загина во главниот град Киев, изјави градоначалникот Виталий Кличко. Тој соопшти дека најмалку 20 на лица се повредени како последица на руските напади. Британскиот центар за поморски трговски операции денес соопшти дека во Ормутскиот теснец е погоден товарен брод од неидентификувана ракета. Во соопштението се навидува дека во нападот загинале две лица, а екипажот е евакуиран. Комитетот за мир на американскиот претседател Доналд Трамп на денешниот состанок ќе презентира 6-месечен план за обнова на појасот Газа од 2,45 милијарди долари, објави американскиот портал Axios. Планот содржи 66 проекти, а инаку проценетата физичка штета во појасот Газа изнесува нешто над 35 милијарди долари. Во текот на следната деценија ќе бидат потребни над 71 милијарда долари за целосно закрепнување и реконструкција, истакнува Axios. Времето денес променливо облачно со сончеви периоди и температура до 24 степени Целзиусови. Утре не очекува слично време, а во петок и сабота се очекуваат врнежи од дожд, кои во петок наместа ќе бидат пообилни. Потоа ќе следува период на стабилно време со пониски утренски температури. Беа ова вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 23 септември 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 20 степени.
4: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
5: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
4: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
5: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
4: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 17 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
6: Твој А1.
7: Ова е Culture Beat на Антена 5. Спонзор Реплек.
8: Кога болката и воспалението го нападјаат вашето грло, смирете ја бурата. Oral Sept, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Oral Sept, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
9: Почнува нова сезона на Ананас. Смести се удобно, кликни плей на попусти до 50% и врати се во ритам со се што ти треба за училиште, работа и секојдневната рутина. Клик, бум, трас! Купувај на Ананас!
10: Подгответе се за најголемиот пица спектакл во Македонија. На 3. и 4. октомври, Скопје Сити Мол станува центар на светската пица сцена. Стартува Пица Чемпионшип Македонија 2026. околу 120 пица мајстори од повеќе од 20 земји, врни меѓународни судии, светски шампиони, мастер класови и спектакуларен пица акробатика шоу. Два дена, стотици пици и една страст. Совршената пица. Влезете во светот на пицата. Пица Championship Macedonia 2026. 3. и 4. октомври. Скопје City Mall. Се што сакам.
6: Здраво, јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
11: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
12: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
10: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.

0: Комотна културата спонзорирана од Реплек, ве дружат Сонја Панда и Басена. Добро познати за фреквенција на Антена Сиро Македонија преко нашиот вебсайт и Facebook профил. Денешниот Калчо Бит хит доаѓа од холандскиот музичар Дени Вера. Прво беше дел од група, од 2003 година го издаде деби соло албумот. Го слушнавте со Morning Dance Again, песна со која што го означи новиот правец во неговата музичка кариера и која денешен Калчо Бит хит.
1: Вашиот ДМ во ГТЦ повторно ги отвора вратите. Од 24 септември ве очекуваме во целосно обновен, модерен и уште попријатен простор за купување. Прославете го реотворањето со нас и во период од 24 до 26 септември уживајте во купувањето со 15% попуст на апсолутно се. Омилените производи за нега, убавина, бебиња и дом ве очекуваат по секогаш поволни цени. Нов изглед, истата ДМ грижа. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
2: Бонжур Скопје! Овој септември Кијаби доаѓа во Eastgate Mall. Француска мода за целото семејство. Со стил, квалитет и пристапни цени. Сето тоа и уште многу изненадувања.
3: Внимание, внимание! Го бараме новиот Dogfluencer. Од 1 до 13 октомври посетите ја Dogfluencer фотозоната во Eastgate Mall. Направете фотографија или видео со вашиот миленик. Споделите го на Instagram Story и означите го Eastgate Mall. А на 3 октомври ви очекуваме на незаборавно рандеву и дружба со најсладките миленици во градот. Може би токму вашиот миленик ќе стане новиот Dogfluencer. Eastgate Mall. Ти си центар.

0: Vitaminka Vremeplov. Po 1978. godina se rodi Dafinka, začinot na site gurmani. 70 godini Vitaminka, tvoj svet na vkusovi.
1: Započnuva Happy Weeks. 0% kamata. Do 48 rati na Happy ceni. Neptun. Živej podobro. Sekoj den.
2: Italprom, vašiot doživotan partner za автостакла.
3: Vršime продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Pilkington, Saint Gobain, Olympia и XYG.
3: Продажба на Valeo брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Italprom.mk.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Italprom, автостакла со врвен квалитет.
4: Uživajte vo septembri so mnogu sreće i zabava i vkupno 61.000 evra lotari vo Casino Flamingo Skopje. Slot and Live Game. Ova nedela, vtornik i sreda promolotari od 3.000 evra, petok promolotari od 5.000 evra, sabota keš lotari od 10.000 evra. Casino Flamingo Skopje. Slot and Live Game.
0: Кога болката и воспалението го нападјаат вашето грло, смирете ја бурата. Oral Sept, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Oral Sept, смирете ја бурата во грлото.

0: паството. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикото от употребата и несаканите действа на лекот. Консултирайте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: DJ's Corner. Топ 10 на 10. Денс хит. На Антена 5.

0: Funk i Martin. Секој понеделник од 22 до 23 часот на Антена 5.
1: From the heart of Skopje. Skopje. Number one hit music station. Antena 5 FM.

0: Томината со Белинда Карлайл, девојката од Калифорнија, која се прослави како дел од американската женска група The Go-Go's, па инагурирана во Рокено Холот на Славнита, имаше и успешна соло кариера. Ја слушнавте со денешниот Culture Beat, ја ќе play Circle in the Sand од незиниот втор поред соло албум из 1987 година. Ова нумера беше топ 10 хит од обете страни на Атлантикот.
1: To the number one hit music station.
2: Hit music station.
1: Antenna
3: 5. Sportski vesti na Antena Pet Radio.
4: На 26. септември, сабота, со почеток во 18 часот во спортската сала во Куманово, ќе се одржи надпреварот Суперкупот на Македонија Драган Василев Цетка 2026, на кој ќе се соочат екипите на Куманово и МЗТ Аеродром во машка конкуренција. Поранишниот фудбалер на Реал Мадрид Давид Алаба постигна договор за трансфер во Удинезе, објавува Фабрицио Романо. Според него, страните целосно се согласиле за соработка, а трансферот треба да се докомплетира пошто се очекува и официјално сообштение. Предходно беше објавено дека Рома, Лацио и Барселона исто така изразиле интерес за австријскиот дефанзивец. Стоперот на Барселона Андреас Кристенсен сериозно се повредил. Прогнозите се дека ќе паузира најмалку 2 месеци. Тој се повреди во момент кога првенствата паузираат поради репрезентативните настапи, но проблем е што после паузата тој ќе пропушти најмалку 8 надпревари, вклучувајќи го и гостувањето кај Пари Сен-Жермен, Ел Класико на Камп Ноу, како и гостувањето кај Атлетико Мадрид. Беова спортските вести на Антина презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антина 5, 23. Септември 2026.
5: The Nation's Superstation. This is the Antenna 5 Network. On the air everywhere. Everywhere. Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 17 часот и 30 минути. Направи исчекор. Со Лип Мотор. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leap Motor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leap Motor Македонија.
6: Точно време на Антена 5. Спонзор Mint Credit.
7: What time is it?
8: Точно е 17 часот и 30 минути.
9: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
10: Кога болката и воспалението го нападјаат вашето грло, смирете ја бурата. Oral Sept, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Oral Sept, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
11: Се прашуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна? Полесно од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita, секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.
12: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
13: This is Antenna 5 Yesterplay.
14: Antena 5 Yesterplay. Спонзор Мак Петро.
13: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.

0: Природно си е природно. Вива сокови.
1: Кога болката и воспалението го нападјаат вашето грло, смирете ја бурата. Орал Септ, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Орал Септ, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Dramatic separation of sounds is the most spectacular feature of stereo reproduction.
3: Antenna 5 Radio Network.

skateboarding kod neza devojčinja na Dina Duma. Програма таќа најдете на профилите на Джифони Македонија. Петок, мала сала филхармонија, пак 20 часот, концерт на словенечкиот саксофонист и композитор Ванство Атанасовски, како и полифонија. И со тоа ќе заврши седмото издание на Скопскиот градски фестивал. По предложение на антена од хитовите на радио, време за Sophie and the Giants, Shut Up and Dance.

0: И тука е крајот на ритмот на културата. Новото издание спонзорирано од Реплек во друштво Стена, Сонја Панда и Базу уште некоја минута. Инаку беше ова холандскиот музичар Дани Верак со денешниот Culture Beat Hit Morning Dance Again, песна со која што го значи и новиот правец во неговата музика. Се слушаме утре со почеток во 17 часот во новото издание на ритмот на културата. Баше ќе ве дружи во наредниот еден час заедно со Ива Еве, што е следно.
1: Next. Ciao Antenna Radio Antenna 5 The radio station
2: Other stations are trying hard to be
1: Antenna 5
3: Точно време на Антенна 5 Спонзорирано од Халк Банк
4: Точно е 5 минути до 18 часот
5: Ана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
6: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
5: Од сите банкомати?
6: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци заборуваш да ми пуштиш плата. Ја штрајкувам.
5: Префрли се и ти во Халк Банк.
6: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата. Зато ми треба лак за слид бекот.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Тим Лидл. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
2: Макхитс на антена. Марија Спасовска. Скопје го сакам ради тебе.

0: Ovechima na svita kraljici.
1: A sega, vesti na Antena 5. Na jedna minuta pred site. Antena 5, vesti.
2: Од 19. септември нема нови случаи на хоспитализација на клиниката за инфективни. Во моментов има 12 хоспитализирани пациенти со западно-нилска треска на клиниката. Од нив тројца се на интензивна нега и на кислородна подршка, изјави денес министерот за здравство Сашо Клековски. Италијанските карабинери соопштија дека денес запленила на 3 милиони евра во готовина и луксузни часовници пронајдени скриени во зидовите и под подот од туш кабина во еден стан во местото кај Вано во близина на Неапол, а во рамките на истрагата која довела до апсење на 34 лица. На денешните парламентарни избори во Мароко се регистрирани над 15 милиони граѓани со право на глас. Ова се 12-ти парламентарни избори во Мароко од независноста и 6-ти откако кралот Мохамед VI се искачи на престолот во 1999-та. Бунтовниците од Фронтот за народно ослободување на Тиграј ја презедоа контролата врз аеродромот во главниот град Мекеле на северната етиопска држава Тиграј. Услови на зголемени тензии со федералната влада. Времето утре, наутро ведро и постудено, во текот на денот сончево со мала до умерена локална облачност. Минималната температура од 2 до 11 степени Целзиусови, максималната од 18 до 26. Беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Панделовска. Антена 5, 23 септември 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 20 степени.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
4: Еден точно време. Точно е 18 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
5: Твој А1.
1: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
6: Здраво, јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
7: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
8: Хајделберг, факултет во Скопје. Високо образование со германска диплома. Овде, во Македонија. Студирај и работи истовремено. Твојата иднина започнува сега. Уписите се во ТЕК. Дознај повеќе на heidelberg.edu.mk.
9: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
10: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
11: Подгответе се за најголемиот пица спектакл во Македонија. На 3. и 4. октомври, Скопје Сити Мол станува центар на светската пица сцена. Стартува Пица Чемпионшип Македонија 2026. Околу 120 пица мајстори од повеќе од 20 земји, врни меѓународни судии, светски шампиони, мастер класови и спектакуларен пица акробатика шоу. Два дена, стотици пици и една страст. Совршената пица. Влезете во светот на пицата. Пица Чемпионшип Македонија 2026. 3. и 4. октомври. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
1: Ова е Чао Антена.

декември во Афродитес со одлични понуди. Лице, 3 третмани плюс 1 гратис. Тело, 6 третмани плюс 4 гратис. Со најдобрите оригинални и професионални апарати. И неверојатни минус 30% попуст за ласерско и трајно отстранување на влакна. Закажете онлайн и добите 10% попуст на дневните услуги. Ве очекуваме и на нашата нова локација во центар. Афродита С. Убавината заслужува најдобро. Дали носиш everyday?

0: Здраво! Јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто! Купувате денес, возите веднаш. Нормално! Кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
1: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk. Започнуваат Happy Weeks. 0% камата. До 48 рати на хепи цени. Нептун. Живей подобро. Секој ден.
2: Джекпот алерт. Бројката станува се поголема. Фламинго джекпотот веќе надмина 100.000 евра. Црвената зона е активирана. Сега, секој момент носи поголемо исчекување, а секое вртење може да ја напише следната голема приказна. Фламинго джекпот. Големата сума е тука. Прашањето е, кој ќе освои?
3: Ова е Чао Антена. Спонзорирана од Citroen.
4: Нашето Скопско со свеж изглед. Ако може, да може. Ако може, да може. Скопско, и се е можно.

So Is This Love во чао Антина, спонзорирана од Citroen и Автонова. И за време на акцијата Citroen Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило Citroen. Купувате денес, возите веднаш, нормално кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари. Плюс искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk. Сега време за францускиот диджеј и продуцент, кралот на латино хаусот, Хугел, или како што точно се изговара Хужел, ева го на Антина со Jamaican.

0: Ovo je Skopje. Ovo je Antena 5 radio. Don't touch that dial.
1: What time is it? Точно е 18 часот и 30 минути.
2: Здраво, јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
3: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
4: Нова колекција на пижами и долна облека во Sara Fashion. Удобни, меки, стилски и совршени за секој ден. Sara Fashion. Секогаш повеќе.
5: Хаусмајстор Плюс. Чистење и хигиена. Управување со стамбен и деловен простор. Хаусмајсторски поправки, хортикултурно уредување и одржување површини. Само еден е мајстор. Хаусмајстор Плюс. Телефон 1-34-34. Ова е Чао Антена. Спонзорирана од Citroen. Citroen. Бесплатно рекламирање.
6: Антена 5 ви представува.
5: Некои викаат дека големината не е битна. Викенд 19 не се согласува. Од 24 до 27 септември во Ровинј пристигнува најголемиот викенд досега. Три дена, 8 фестивали, врвни говорници, нетворкинг и журки до рано наутро. Викенд 19, таму каде што идеите се среќаваат со луѓето. Влезници на weekend.hr. Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
7: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 23 септември се случиле следните настани во музичката историја. Во 69-та весникот Northern Star од Универзитетот во Северен Илинойс објавува статија која тврди дека Пол Маккартни загинал во сообраќајка 3 години порано и е заменет со двојник. Прашан за коментар од репортер што дошол на неговата фарма, Маккартни одговара: «Зарам изгледам како мртов, здрав сум како виолина». Во 30-та роден е пејачот и текстописец Ри Чарлз, го слушаме со Hit the Road.

от Нари Чарлз. Во 70-та Мик Джегер за прв пат се запознава со Бјанка Масиес по концертот на Стонси во Олимпија во Париз. Двојката подоцна ке стапи во брак. Во 78-та Тенси Си го добиваа третиот и последен британски бриден со Dreadlock Holiday. Стиховите за бел човек изгубен во Јамајка се според вистински настан што им се случил на вокалистот на Moody Blues Джастин Хил.

Block Holiday за TNCC, британски бројден на денешен ден. Во 80-та Боб Марли колабира на сцена за време на концертот во Питсбург, Пенсилванија. Два дена предходно се онесвестува и во Централ Парк во Њујорк додека џогира. Му било наредено веднаш да ја прекине американската турнеја, но тој сепак одлетал во Питсбург за уште еден концерт. Овој ќе му остане последно појавување на сцена, зашто следната година ќе почина од рак. Во 43-та роден е шпанскиот пејач Хулио Иглезијас, го слушаме со Baila Morena. Baila Morena.

Роден на денешен ден Хули Иглезиас го прослушавме со Байла Морена. Во 2006-та нови ден Бионсе го добива вториот соло американски број 1 со албумот B-Day. Во 2001-та Кайли Минок по 6-ти пат искачува на првото место на британската листа сега со Can't Get You Out of My Head, дело на Кити Денис и поранешен гитарист на Мат Роб Дейвис. Најврно вило наградите ќе биде прогласена за највртена песна таа година.

Britanski broj 1 na današnjem den, Can't Get You Out of My Head na Kylie Minogue. И уште ова денешно музички време плов во 49-та роден американскиот пејач и текстописец Брус Спринстин, така наречен The Boss, има продадено над 65 милиони албуми во Америка и над 120 милиони во светски рамки. За крај го слушаме со Dancing in the Dark.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Ей, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај неведнаш на 02-55-11-155. Neotel.
2: Здраво, јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
3: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
4: Ова е Чао Антена. Спонзори на наот. Citroen.
5: Citroen.
6: The best music.
7: Let's go.
6: Antenna 5. The other stations just don't get it.
8: Antenna 5 Radio Network.

înțeles, so stop this flame. Poceau antina, sponsori Renault, Citroën, jafto nuva. Pistata Dilo Dibi Almot, Nature Muse, Kogubia, Vivo 2021, sovoj stiska či na vrvot na britanskata albumska top lista. Tamo se i super hitovita Love is Back, Strange, kako i A Little Love. А од најголемите хитови директно од центарот на градот Убав сега време за Nothing But Thieves. Иве ги со Overcome.

0: You're listening to the best music station. From 10 to 5. Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
1: Точно е 5 минути до 19 часот.
2: Ивана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат, ке ми земат провизија.
3: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
2: Од сите банкомати?
3: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
2: Префрли се и ти во Халк Банк.
3: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата.
4: Зато ми треба лак за слит беко.
5: Здраво, јас сум Марко од Ситроен. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Ситроен? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
6: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
7: Ова е Чао Антена. Спонзорирана од Citroen.
8: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Синалко ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Джек Саверети.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzor A1.
2: A1, točno vreme. Točno je 19 časot. Slavime 7 godini A1 i 7 meseci ti podarujeme Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so A1 combo. Sega gi dobivaš site streaming uslugi zajedno.
3: Tvoj A1.
4: Подгответе се за најголемиот пица спектакл во Македонија. На 3 и 4 октомври, Скопје Сити Мол станува центар на светската пица сцена. Стартува Пица Чемпионшип Македонија 2026. Околу 120 пица мајстори од повеќе од 20 земји, врвни меѓународни судии, светски шампиони, мастер-класови и спектакуларен пица акробатика шоу. Два дена, стотици пици и една страст. Совршената пица. Влезете во светот на пицата. Пица Чемпионшип Македонија 2026. 3 и 4 октомври. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
5: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка. Македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
6: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.

Здраво, Есен! Есента започнува со најголемиот избор на техника во сите, но 48 рати без камата. Не пропуштајте! 48 рати без камата на се и на цените

0: Metalprom, вашиот доживотен партнер за автостакла.
1: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
0: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Кобейн, Олимпија и XYG.
1: Продажба на Валео брисачи.
0: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Edalprom.mk.
1: Квалитет што создава доберба.
0: Edalprom. Автостакла со врвен квалитет.
2: Set on your car radio. In fact, make sure we have every preset on your car radio. Antenna 5.

Shining Star во втората половина на Чао Антина, заедно со вас Ива и Мики, се до 20 часот. Овој половина час за вас ги имаме најголемите денс хитови. Ќе ве вратиме назад во музичката EDM историја, ќе ги чуваме Мартин Солвейг, Майкл Калфан, Моранди, но предходно време за Медуза. Еве ги на Антина со соработката со Good Boys, голем хит на вашето омилено радио, Peace of Your Heart.

Martin Solveig, ова е Rejection на Антина. На овој супер хит му предходеа песните Madan Rocking Music, I'm a Good Man, Everybody Jealousy, еден куп хитови кои што своевремено многу ги вртевме на Антина 5, доаѓаа токму од одличниот Martin Solveig. А од најголемите хитови директно од центарот на градот Убав, сега време за Michael Kalfan, Nobody Does It Better.

Michael Kalfan и Nobody Does It Better. И еве какво време за утре најавуваат метролозите. Утрото ќе биде ветро и постудено, во текот на денот сончево со мала до умерена локална облачност, ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец, кој дош по вардарието повремено ќе се засилува. Температурата утре се движи од 18 до 25, во Скопје максимална температура до 23 степени. Сега време за Моранди. Love

Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 19 часот и 30 минути. Направи исчекор со Leap Motor. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leap Motor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leap Motor Македонија.

0: точно е 19 часот и 30 минути.
1: Септември во Афродита С со одлични понуди. Лице, 3 третмани плюс 1 гратис. Тело, 6 третмани плюс 4 гратис. Со најдобрите оригинални и професионални апарати. И неверојатни минус 30% попуст за ласерско и трајно отстранување на влакна. Закажете онлайн и добите 10% попуст на дневните услуги. Ве очекуваме и на нашата нова локација во центар. Афродита С. Убавината заслужува најдобро.
2: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри. Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува.
3: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Санденски на 23 октомври, каде одново ќе гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23 октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Санденски да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.
4: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
5: Антена Хит Парада со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.
6: Ариана Гранде, Hate That I Made You Love Me.
5: Број 9.
6: DJ Goja, Jason Derulo и Melody, Michiko.
5: Број 8.
6: Јаруба, дам-дам.

0: slavime 7 godini A1 i 7 mjeseci ti podarujemo Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so A1 combo. Sega ga dobivaš site streaming usluge zajedno.
1: Tvoj A1.
2: Ej, aj da budemo realni. 60% na maleni ceni na site paketi. E, toa je vistinska pobeda. Uživaj so superioren optički internet i interaktivna televizija. Kontaktiraj ne vednaš na 02 55 11 155. Neotel.
3: Nova kolekcija na pižami i dolna obleka vo Sara Fashion. Udobni, miki, stilski i sovršeni za sekoj den. Sara Fashion, sekogaš poveke.
4: Antena 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција Антена новитети. Чарли Джир го продолжува својот метеорски успех со издавањето на Small Talk, негова нова соработка со реномираната музичарка Cat Burns. Синглот означува ново поглавје во кариерата на 23-годишниот британски музичар, модел, боксер, инфлуенсер и реалити звезда, кој изгради препознатлив стил на заразни поп мелодии базирани на неговиот

multiplatinist i od muzičar John Legend. Na 23. oktomvri go izdava albumot Muse, produciran od Pharrell Williams. Ова е прва соработка на двајцата долгогодишни пријатели. Проект кој испреплетува различни нишки на афроамериканската музика и нешто сосема ново од Legend. А како најава за албумот е објавен синглот Daylight.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzor A1.
2: A1, točno vreme. Točno je 20 časat. Slavime 7 godini A1 i 7 meseci ti podarujeme Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so A1 kombo. Sega gi dobivaš site streaming uslugi zajedno.
3: Tvoj A1.
4: Подгответе се за најголемиот пица спектакл во Македонија. На 3 и 4 октомври, Скопје Сити Мол станува центар на светската пица сцена. Стартува Пица Чемпионшип Македонија 2026. Околу 120 пица мајстори од повеќе од 20 земји, врни меѓународни судии, светски шампиони, мастер-класови и спектакуларен пица акробатика шоу. Два дена, стотици пици и една страст. Совршената пица. Влезете во светот на пицата. Пица Чемпионшип Македонија 2026. 3 и 4 октомври. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
6: Ние сме Дупер и ова е нашата песна.
7: Ајде, може, може, може. Дај, може, може, може. Сега спремен сум и без дилема.
8: А нашето Скопско има свеж изглед.

0: само со А1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно и добий супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
1: Твој А1.
2: Започнуваат Happy Weeks. 0% камата. До 48 рати на хепи цени. Нептун. Живей по-добро. Секој ден.
3: Видеолотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
4: The Antenna 5 Network, number one hit music station. Antenna 5 Network.

0: следува ноќна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Ноќни патеки со Никифор Стоилков. Антена 5. Септември 2026.
1: Antenna 5 Radio Network presents the Four Music Radio Show with Nikki Four every Wednesday from 9 p.m. until midnight. 3 hours of non-stop pure quality music.

spice.

0: Radio Antena 5 DOO Skopje. Tetovska 35. Управител и главен одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело. Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Stand by. Are you ready?
1: Ready?
0: Let's go. Antenna 5 Radio Network. This is where the music begins.